horas e 57 minutos. Mandaja na 9 horas. Nganji putiki isto cha kutinda wale zukuma putu. Ojumanja majipoti ga kwa Assembleia Provincial. Kwa tuja mbeshi ya nganji yetu.

Kunanji njomba hiyai ufuta kwa gulila ishi ya kuti yai. Kwa gulila chicha kuti yai. Chipano mfunanji. Takambani njomba. Zese zoras ndi 49 minutos. Ya pusi kwa ni 17 horas. Kaniza tuza nchipotikizo. Chikala kulikulu la waile siku maputu. Antonio Marcos. Amati maingane.